0: Na inicijativa Virovitičko-podravske županije kojom će se sportašima do 18 godina starosti olakšati financiranje obaveznih liječničkih pregleda, čime će se smanjiti troškovi za obitelji i sportske klubove. Najavljeno je i novo prikupljanje prijava za natječaj Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje sportske opreme i stručnog rada s djecom i mladima, uz cilj da što više klubova osigura dodatna sredstva za razvoj mladih sportaša. U Virovitici je predstavljen projekt Korak dalje kroz zlatne godine s podrškom, koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života umirovljenika i osoba starijih od 55 godina na području Virovitičko-podravske županije. Projekt vrijedan gotovo 276.000 eura provodi udruga Diabetes Klub Tip 1 iz Virovitice u partnerstvu s udrugom umirovljenika Milanovac. Kroz dvije godine organizirat će se radionice informatičke i medijske pismenosti, aktivnosti za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja, druženja, savjetovanja te programi usmjereni na prevenciju bolesti i zdrave životne navike. Cilj projekta je potaknuti aktivno starenje, smanjiti osjećaj usamljenosti i omogućiti starijim osobama veće uključivanje u život zajednice. Programi će biti dostupni svim umirovljenicima i osobama starijima od 55 godina s područja županije. Policijska uprava Virovitičko-podravska zahvalila je građanima na odazivu u sklopu preventivne kampanje Manje oružja, manje tragedija. Tijekom prvih 6 mjeseci ove godine građani su dragovoljno predali ilegalno oružje, eksplozivna sredstva i streljivo, među kojima 14 ručnih bombi, 13 komada dugog i 2 komada kratkog vatrenog oružja, više od 750 komada streljiva te druga sredstva. Iz policije podsjećaju kako se ilegalno oružje može predati bez kaznenih i prekršajnih sankcija. Građani se pozivaju da oružje ne donose sami u policijske postaje, već da pozovu broj 192 kako bi ga preuzeli posebno osposobljeni policijski službenici. Carinska uprava upozorila je na sve veći problem krijumčarenja i nezakonite prodaje takozvanih vape proizvoda, posebno nakon otkrivanja pošiljaka koje su naručivali maloljetnici i mlađe punoljetne osobe. Stručnjaci upozoravaju kako ovi proizvodi sadrže nikotin koji brzo stvara ovisnost, a kod mladih često predstavlja prvi susret s nikotinskim proizvodima. O rizicima je govorio i profesor psihologije Siniša Brlas, voditelj odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, istaknuvši važnost edukacije mladih, roditelja i nastavnika. U Virovitičko-podravskoj županiji već se provode preventivne aktivnosti, a istraživanje među učenicima pokazalo je da više od 40% ispitanih koristi električne cigarete koje sadrže nikotin. Cilj je kroz edukaciju smanjiti rizik od razvoja novih oblika ovisnosti među mladima. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: Room FM i Media Service.
1: U bujama zbog korupcije uhićene dvije osobe, nastavljena istraga o prenamjeni zemljišta. HDZ i Domovinski pokret dogovorili su se oko rezolucije o Hrvatima u BiH. U Zagrebu obilježena 31. obljetnica genocida u Srebrenici. Šumski požar u Španjolskoj odnio najmanje 12 života, deseci osoba nestali.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U bujama su po nalogu USKOK-a uhićene dvije osobe za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. A riječ je o istrazi o prenamjeni zemljišta u kojoj je ranije uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Radi se o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz ranijih predmeta koje su bile nešto ove, nešto prošle godine. To je sve što vam mogu reći, s obzirom da se radi o nekim vrstama manipulacija zemljištem i tad je već bilo naznaka da se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija.
0: Media servis vijest plus.
1: HDZ i Domovinski pokret dogovorili su se oko rezolucije o Hrvatima u BiH. No šef DP-a Ivan Penava priznaje da rezolucija neće biti onakva kakvu su je u Domovinskom pokretu prvotno zamislili.
3: Iz Domovinskog pokreta objavili su da su s HDZ-om postigli dogovor oko rezolucije o Hrvatima u BiH, no rezolucija neće biti onakva kakvom ju je DP zamislio. Predsjednik stranke Ivan Penava priznao je da su morali odstupiti od nekih zahtjeva, ali nije želio otkriti kojih.
4: Jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske.
3: Od čega su DP-ovci odstupili nije otkrio ni predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje, rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
3: O rezoluciji upitan i bivši HDZ-ovac, a sada nezavisni zastupnik koji je u vladajućoj većini, Dario Zurovec.
6: Prvo treba naravno i raspraviti ili sve, ali koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
3: Mostov Zvonimir Troskot kaže da će njegova stranka podržati rezoluciju ako će se njome napraviti i najmanji korak prema poboljšanju statusa hrvatskog naroda u BiH. Međutim, kako ističe,
7: već sad vidimo dakle da je došlo poprilično do odstupanja onih prvotnih stavova koji su stvarno išli u zaštitu hrvatskog naroda.
3: Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević oglasio se nakon što su mediji objavili vijest da je uhićen njegov sin zbog navodne iznude i dilanja droge. Poručuje da je informaciju dobio iz medija, a da su mu ljudi rekli da je ovo usmjereno protiv njega jer je govorio o korupciji u sustavu znanosti i obrazovanja te pritom prozvao resornog ministra Radovana Fuksa.
8: I nisam se nimalo uzbudio i rekao sam ukoliko se bilo što dogodilo takvoga, naravno da mi je žao kao ocu roditelju, ali svi su puno

0: tema je koja se ovih dana provlači po medijima. A glavno pitanje je, je li riječ o probnom balonu ili stvarnoj nakani i kome je u interesu da se o ovoj temi govori. Pitanje je i želi li Milanović ponovno doći na tako odgovornu funkciju. On tu mogućnost odbacuje, no ne zaboravlja se 2024. godina i njegov pokušaj da izađe na izbore kao premijerski kandidat SDP-a i Možemo, u čemu ga je spriječio Ustavni sud, budući da je u to vrijeme još obnašao funkciju predsjednika u prvom mandatu.
1: Periodično se u zemlji krene pričati o mogućim prijevremenim izborima, a ovih dana, kako su SDP i Možemo najavili potpisivanje koalicijskog sporazuma, upravo se u medijima proteže takva mogućnost. Je li to realno očekivati? Upitali smo komunikacijske stručnjake Tomislava Klauškog i Mara Alavanju.
2: S obzirom na činjenicu da HDZ-u već neko ime pada rejting, nisam siguran da se Andrej Plenković u toliko žuri na izbore, odnosno druga bi varijanta bila da bi mogao izaći na izbore sada dok mu rejting nije još dodatno pao, dok se oporba još dodatno nije digla u tim anketama. Mi vrlo rijetko imamo prijevremene izbore, tako da je teško očekivati da ćemo to imati i ovaj put.
3: Ovo su sve probni baloni i pitanje je zapravo od kuda oni dolaze. Priča se o utjecaju eventualne nezavisne liste Zorana Milanovića na izbore. To je jako, jako puno špekulacija oko koje se zapravo po meni pokušava iskonstruirati nekakav push dodatni za Zorana Milanovića da zapravo zbilja i ode u tu utrku.
1: Klauški vjeruje da ni SDP ni Možemo ne bi profitirali od Milanovića kao premijerskog kandidata, što tvrdi da je svjestan i sam predsjednik koji je ranije poručio.
4: Moj komentar je da je to nemoguće. Izbori će biti najkasnije za 2 godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo nešto, bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno. Međutim, organizirana zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci. To ne mislim ponavljati.
1: Na tu temu osvrnuo se ovog tjedna i premijer Andrej Plenković.
5: Gledajte, jedan put je kršio Ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može reći što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
1: Vjerujem da bi Milanović uspio kao kandidat za premijera, ali na čelu Ujedinjene ljevice i centra, objavila je na X-u bivša premijerka Jadranka Kosor. Osim pitanja može li Milanović s nezavisnom listom pa u suradnji s ljevicom srušiti Plenkovića, pitanje je i želi li on to. Klauški i Alavanja zaključuju.
2: Ne vidim zašto bi Zoran Milanović se vratio iz neke buduće mirovine ili iz lagodne pozicije da se primi ovako odgovornog posla. Niti mislim da je u naponu snage, niti mislim da je neka nova snaga koja bi mogla povesti lijevu opoziciju, odnosno neku drugu stranku na vlasti. Mislim da je pročitana knjiga, izmučena, istrošena i mislim da je dosta i umoran.
3: Mislim da mu ova funkcija predsjednika zapravo jako dobro odgovara. Nema preveliku odgovornost, ali ima utjecaj u društvu. Njemu zapravo je najkomfornija pozicija i to je još jedan prilog po meni argumenta zašto mislim da neće ići na izbore.
1: Da neće ići u tu utrku i da je umoran, nije baš uvjeren bivši predsjednik Ivo Josipović, koji je za N1 izjavio.
6: Predsjednik je relativno mlad čovjek i ne bi se čudio da ima političke ambicije. To je legitimno, da li je dobro, to ćemo vidjeti. Nije isključen taj scenarij.
1: Probni balon ili ne, ako ne dođe do prijevremenih, do redovnih parlamentarnih izbora još su 2 godine. Milanović ima vremena prevagnuti između komfora ili nagona i želje da pokuša poraziti Plenkovića, kojemu u svakoj prilici kontrira i opali ga salvom kritika. Za Media Servis, Andreja Marić.
7: Media Servis, vijesti plus.
0: U zagrebačkom Lisinskom obilježena je 31. obljetnica genocida u Srebrenici, u kojem su ubijena 8372 dječaka i muškarca, a za stotinama žrtava još uvijek se traga.
8: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručuje da sjećanje na Srebrenicu nadilazi bilo kakav lokalni i nacionalni okvir.
9: Ona je danas nesumnjivo dio globalne kolektivne memorije. Podsjeća nas i da se mir ne može graditi bez istine, kao što se budućnost ne može graditi uz zaborav. Danas s osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. Njihova borba pokazala je da ljubav ne prestaje odlaskom najmilijih.
8: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved Srebrenicu je nazvao povijesnom lekcijom o tome što se dogodi kad izostane čovječnost, a međunarodni mehanizmi zakažu.
10: I zato je važno očuvati sjećanje, ali prenositi istinu na mlade. Ne samo da se zločin ne zaboravi, nego da se nikada ne ponovi.
8: Predsjednik Nacionalne koordinacije Bošnjaka u Republici Hrvatskoj Adis Keranović poručuje da je Srebrenica simbol boli, ali i odgovornosti.
11: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 3 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu, niti će više ikada biti isti.

0: uoči obilježavanja godišnjica genocida, u ponedjeljak ujutro krenuo je ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Evo što je o njemu rekao saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
1: Sudionici povezuju dva grada koja simboliziraju stradanje, ali i dostojanstvo, otpor i vjeru da se istina mora prenositi novim generacijama. Njihov put nije sportski izazov. To je poruka da sjećanje traži predanost, ustrajnost i odgovornost.
0: Govor na komemoraciji održao je i Amir Sečić, koji je u Srebrenici izgubio 24 člana obitelji, uključujući i oca.
2: Ljudi iz Srebrenice su dali svoj život da bi mi, djeca poginulih boraca, živjela u vremenu mira, stabilnosti, a ne da se okrenemo lošim stvarima, lošim putevima.
0: U Potočarima će u subotu biti pokopani ostaci 10 žrtava Srebrenice. Za Media Servis, Božo Filip Marković.
3: Media Servis, Vijesti Plus.
4: Idemo u svijet. Smrtonosni požar u Španjolskoj uzeo je žrtve dok traje borba s vatrom uslijed toplinskog vala. Međunarodne organizacije i analitičari upozoravaju na posljedice eskalacije u Perzijskom zaljevu, na dostupnost i cijene goriva.
5: Požar koji jučer izbio na jugu Španjolske u Andaluziji odnio najmanje 12 života, 23 osobe još se smatraju nestalim. Vatra se iznimno brzo proširala na brdovitom i šumovitom području oko grada Ros Gallardosa u Almeriji. Predsjednik vlade Andaluzije Juan Manuel Moreno.
6: Suočavamo se s jednim od najbržih i najsloženijih požara koje smo imali posljednjih godina i ono na što smo svi usredotočeni jest prvo pokušati obuzdati požar i ako je moguće početi ga kontrolirati što je prije moguće. To će uvelike ovisiti o trenutnim vremenskim uvjetima. Nažalost, neke vremenske prognoze govore nam da će za nekoliko sati biti jačih udara vjetra, što će situaciju učiniti izazovnijom.
5: Lokalni čelnik rekao je da bi konačan broj žrtava mogao rasti, a najviše ih je oko malog mjesta Bedar, odmah izvan Los Gallardosa. To je jedno od mjesta u Španjolskoj s najvećom koncentracijom britanskih stanovnika koji su među žrtvama, navode lokalni izvori. Španjolska je već tjednima na udaru vrućina i suše, što je stvorilo uvjete za širenje požara koji u toj zemlji gore na više mjesta, a sumnja se da je uzrok ovog požara pa dalekovoda. Posljednja razmjena napada Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogla bi poništiti prognozu Međunarodne agencije za energiju o značajnom višku na tržištu nafte iduće godine, budući da je globalna ponuda skočila u lipnju kada se ponovno otvorio hormuški tjesnac, ali je zaostajala za prijeratnim razinama. Tržišta benzina i dizela pokazuju znakove krize u opskrbi gorivom unatoč relativno niskim cijenama sirove nafte, što sugerira da energetski šok uzrokovan ratom s Iranom možda još nije završen, rekli su analitičari za Reuters. Pritisak na tržišta goriva pojačao se nakon što je Rusija zabranila izvoz dizela jer su ukrajinski napadi doveli do nestašica, a američke strateške zalihe goriva zbog rata s Iranom pale su na najniže razine od 1983. Nakon NATO samita u Ankari, američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi mogao biti spreman prodati Turskoj borbene zrakoplove F-35, ali je dodao da se još nije u potpunosti odlučio. Namjera američke prodaje najsuvremenijeg zrakoplova Turskoj brine izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, kojemu su Turska i njezin predsjednik jedini regionalni politički čimbenik kojemu se otvoreno suprotstavljaju i prozivaju ga za genocid u Gazi te okupaciju Libanona. Ured izraelskog premijera Netanyahu priopćio da je pozvao Trumpa da ne prodaje sofisticirane borbene zrakoplove Turskoj, rekavši da bi to dovelo u opasnost Izrael. Netanyahu je rekao da bi prodaja F-35 Turskoj poremetila ravnotežu snaga na Bliskom istoku koju, kako tvrdi Netanyahu, jamči izraelska zračna nadmoć. Netanyahu ured također je priopćio da ga je Trump obavijestio američkim potezima u zaljevu tijekom trenutnih napetosti s Iranom. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
3: Media Servis, Vijesti Plus.
4: Vraćamo se na teme iz zemlje. Predstavljen je projekt digitalizacija procesa osobnih stanja građana, čiji je cilj pojednostaviti i ubrzati administrativne poslove za sve građane kroz uvođenje modernih digitalnih rješenja. Vrijednost projekta je 4 milijuna eura, a rok za završetak 2 godine. Želimo građanima uštedjeti vrijeme i novac prilikom vađenja dokumenata, naglasio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Obzirom da živimo u digitalnom dobu, mislim da je došlo vrijeme zapravo da se posvetimo i državnim maticama i evidencijama koje su bitne za osobna stanja naših građana. Sada to zapravo imamo u 5 različitih sustava, dakle od matica rođenih, umrlih, vjenčanih, knjige državljana, životnog partnerstva, sada to objedinjamo zapravo u jedno mjesto. Ono što mislim da je ključno, do sad su se takvi životne situacije ili osobna stanja vodila po događajima. Sada stavljamo zapravo fokus čovjeka, odnosno svaki čovjek će imati svoje zasebno mjesto i temeljem toga će se zapravo voditi evidencija.
4: Nema potrebe za povećanjem broja delegiranih europskih tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu, odgovorio je Habija na zahtjev europske glavne tužiteljice. Osvrnuo se i na aferu Geodezija te objasnio zašto je premijer Andrej Plenković pritom zatražio ispriku od EPPO-a.
7: Evidentno je da je ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad, međutim imali smo u trenutku predizborne kampanje jedno konstantno zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture. I to je bio razlog zašto je premijer jučer rekao ono što je rekao.
3: Intervju Medija servisa.
4: Povodom 25 godina osnivanja skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu, u intervju Medija servisa ugostili smo voditeljicu Tatjanu Zajec. Ispričala nam je kako je farma goveda postala sklonište za životinje, kako sklonište funkcionira i kako se promijenila svijest o udomljavanju.
8: Građani grada Zagreba su stvarno super, jako puno udomljuju. Mi govorimo, ljubav ne morate kupovati, ne morate odlaziti u te, ne znam, uzgajivačnice, na sve te platforme i kupovati životinje, zato što ćete uvijek naći nekog ljubimca za sebe ili u ovakvog skloništu kod nas ili u nekoj od udruga za zaštitu životinja. Naš je cilj da nam sklonište bude prazno bez životinja.
3: Sport.
9: Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
9: Kylian Mbappe ponovno je bio heroj za Francuze jer zabio je i asistirao u ovom 2-0 slavlju. Mbappe je pogodio za vodstvo u 60. minuti, iako su se u početku akcije Marokanci žalili na igranje rukom Rabioa, ali ta situacija se nije pregledavala. Za 2-0 je 6 minuta kasnije pobjedu potvrdio Ousmane Dembele, a treba reći i da je Mbappe u 28. promašio kazneni udarac. Francuzi u polufinalu čekaju boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, koji se igra danas u Los Angelesu u 21 sat. Na drugoj strani ždrijeba četvrtfinale igraju Norveška-Engleska te Argentina-Švicarska. Startala je nova europska sezona, a od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk koji je na domaćem terenu na Poljudu sa 2-0 pobjedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Golove su zabijali Brajković i Dalison.
10: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šanse i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo idući to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
9: Rekao je Roko Brajković dok je kapetan Dario Melnjak poručio.
11: Ovo je samo prva utakmica, tako da nastaviti ovako, biti svoji, kažem, nastaviti se ovakvom energijom i onda ćemo i mi uživati na terenu i ljudi na tribinama.
9: Uzvrat se u Slovačkoj igra idućeg četvrtka. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo izborili su finale muških parova na Wimbledonu nakon što su sladali Kravica i Puca sa 7-6 i 6-2, prekinuši niz od 4 uzastopna poraza od njemačkog para. Za Pavića je ovo već 4. finale parova u All England klubu, u kojem će pokušati doći do drugog naslova, nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. U finalu će igrati protiv prvih nositelja, Finca Heliovare i Britanca Petna. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja proglašen je najkorisnijim igračem prvog kruga europskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hezonja je Hrvatsku predvodio do 5-1 omjera i prvog mjesta u skupini E, čime je osiguran plasman u drugi krug europskih kvalifikacija. U 6 utakmica prosječno je postizao 19,3 poena uz 8,3 skokova, 5,5 asistencija i 1,2 osvojene lopte. Hezonja je uvršten i u najbolju petorku. Uz njega su tu Talijan Menion, Turčin Biberović, Poljak Ponitka i Gruzijac Schengelija. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ugostio je članove Hrvatske muške vaterpolske reprezentacije do 18 godina te im čestitao na osvajanju zlatne medalje na svjetskom prvenstvu koje je održano u Portugalu početkom srpnja ove godine. Zajedno s mladim sportašima bili su članovi stručnog stožera reprezentacije i predstavnici Hrvatskog vaterpolskog saveza. Tijekom razgovora s predsjednikom podsjetili su i na okolnosti koje zlatnu medalju čine još većom. Reprezentacija mladih vaterpolista okupila se doslovno pred sam početak natjecanja bez puno zajedničkih priprema, a dio igrača je paralelno s time polagao ispite državne mature. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo. U Bujama zbog korupcije uhićene dvije osobe, nastavljena istraga o prenamjeni zemljišta.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
3: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
12: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj beskontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku i nestabilno. Mjestinice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24, najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
3: Media Servis. Najbrža istina. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj 1 radio.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Room FM aplikacija, tvoj broj 1, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: U Virovitici je predstavljen projekt Zajedno na terenu u kojim će županijski nogometni klub Virovitica tijekom iduće dvije godine uključivati djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti u sportske aktivnosti. Projekt je vrijedan gotovo 124 tisuće eura, financira se iz Europskog socijalnog fonda Plus, a provodi se u partnerstvu s Tehničkom školom Virovitica. Uz nogometne treninge sudionike očekuje i 7 edukativnih radionica o zdravom načinu života, prehrani, mentalnom zdravlju, timskom radu i društvenoj uključenosti. Cilj projekta je potaknuti razvoj motoričkih i socijalnih vještina te omogućiti djeci i mladima kvalitetnije uključivanje u zajednicu.

0: Pregled tjedna.
1: Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. Zelena i digitalna tranzicija, vrijedan ukupno 3,4 milijuna eura bespovratnih potpora. Program je namijenjen malim poduzetnicima u turizmu i ugostiteljstvu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, nautičkom sektoru te privatnim iznajmljivačima s oznakom Vaš domaćin. Potpore su usmjerene na zelenu i digitalnu tranziciju, povećanje energetske učinkovitosti, kružno gospodarstvo i modernizaciju turističke ponude, a dio mjera po prvi put uključuje i domaćine u privatnom smještaju. Za hotele, OPG-ove i turističke agencije predviđeno je više od 2,2 milijuna eura, dok su dodatna sredstva namijenjena nautičkom sektoru i punionicama za električna vozila. Program je otvoren od 3. do 30. srpnja, a za dio mjera prijave su

0: Pregled tjedna.
1: Studentski dom Virovitica i ove godine bilježi veliki interes budućih stanara. Dom raspolaže sa 108 mjesta u moderno opremljenim jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, a studentima su uz smještaj na raspolaganju zajednički prostori za učenje i druženje, informatička učionica te brojne pogodnosti. Osim kvalitetnog smještaja, tijekom godine organiziraju se razna predavanja, radionice, pub kvizovi, sportske aktivnosti i gaming turniri, a studenti mogu besplatno koristiti električne bicikle za lakše kretanje gradom. U studentskom domu ističu kako žele stvoriti ugodno okruženje u kojem studenti uz studiranje razvijaju nova znanja, prijateljstva i zajedništvo.

0: Pregled tjedna.
1: Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin održao je redovni sastanak sa Savjetom mladih grada Virovitice, na kojem su predstavljeni aktualni i budući projekti važni za kvalitetu života mladih. Među njima su završetak novog dječjeg vrtića, izgradnja nove osnovne škole, glazbene škole s ljetnom pozornicom, te uređenje gradskih trgova. Najavljeno je i kako se tijekom ljeta očekuje ugovor o financiranju izgradnje gradskih bazena. Razgovaralo se i o potporama mladima kroz stipendije i sufinanciranje rada veleučilišta u Virovitici. Predsjednik Savjeta mladih Dorijan Čori istaknuo je i aktivnosti provedene u proteklom razdoblju, među kojima je forum o korištenju podataka za bolje razumijevanje potreba građana i donošenje odluka o lokalnoj zajednici.

0: pregled tjedna.
1: Kako bi boravak na gradskoj tržnici Virovitica tijekom ljetnih mjeseci bio ugodniji, postavljeni su veliki suncobrani na novom dijelu tržnice. Time je osigurana bolja zaštita od sunca za prodavače, ali i brojne kupce koji svakodnevno dolaze na tržnicu. Na starom dijelu tržnice ugrađeni su i stropni ventilatori koji će dodatno pridonijeti ugodnijim uvjetima rada i boravka tijekom visokih temperatura. Ulaganjima se želi osigurati kvalitetniji prostor za prodavače, zakupce, OPG-ove i sve posjetitelje gradske tržnice Virovitica.

0: Pregled tjedna.
1: U ljetnom upisnom roku u srednje škole na području Virovitičko-podravske županije upisano je 669 učenika. Za jesenski upisni rok ostalo je još 148 slobodnih mjesta. Najveći interes bio je za gimnaziju Petra Preradovića u Virovitici, koja je popunila sva mjesta i više nema slobodnih upisnih mjesta. Najviše slobodnih mjesta ostalo je u srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orahovici, gdje je za jesenski rok dostupno još 30 mjesta. Slobodnih mjesta ima i u ostalim školama, među kojima su Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Strukovna škola Virovitica i Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači. Ako se pribroje i učenici Centra za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku te glazbene škole Jan Vlašimski, ukupno je upisan 691 učenik, a za jesenski rok ostaje još 176 slobodnih mjesta.

0: pregled tjedna.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Virovitica, aktualni prvak Hrvatske u vatrogastvu, nastupit će na vatrogasnoj olimpijadi koja će se od 23. do 26. srpnja održati u Austriji. Virovitički lavovi predstavljat će Hrvatsku u kategoriji B na najvećem svjetskom vatrogasnom natjecanju. Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije organizira autobusni prijevoz za navijače koji žele podržati ekipu na dan natjecanja u subotu 25. srpnja. Cijena prijevoza je 20 eura, a uključuje i navijačku majicu. Prijave traju do 13. srpnja.

0: Pregled tjedna.
1: Zlatko Dalić službeno je završio svoj gotovo devetogodišnji mandat na klupi hrvatske reprezentacije. Odluku je priopćio nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Dalić odlazi kao najuspješniji izbornik u povijesti Hrvatske s osvojenim srebrom na svjetskom prvenstvu 2018. godine, broncom na svjetskom prvenstvu 2022. i srebrom u Ligi nacija 2023. godine. U oproštajnoj poruci zahvalio je igračima, stručnom stožeru, Hrvatskom nogometnom savezu, navijačima, medijima i obitelji, te poručio da vjeruje u svjetlu budućnost hrvatske reprezentacije.

0: Pregled tjedna.
1: Hrvatski sustav povratne naknade uskoro će se proširiti na novu ambalažu. Od 1. siječnja 2027. godine uz 5 boce, staklo i limenke biti će uključena i višeslojna kartonska ambalaža, odnosno tetrapak za mlijeko i sokove. U sustav ulaze i bočice pića manje od 2 decilitra, što znači da će ti proizvodi biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi. Dok Ministarstvo zaštite okoliša poručuje da je bilo dovoljno vremena za pripremu, proizvođači i trgovci upozoravaju na probleme s infrastrukturom i dodatne troškove. Ističu kako trgovine nemaju dovoljno opreme za prihvat nove ambalaže. Proširenjem sustava očekuje se povećanje količine ambalaže u povratu za oko 400 milijuna jedinica godišnje, što bi trebalo pomoći Hrvatskoj u ispunjavanju europskih ciljeva recikliranja.

0: pregled tjedna.
1: U Virovitičko-podravskoj županiji održan je sastanak lokalnog kriznog stožera zbog kontrole i sprječavanja širenja afričke svinjske kuge i kuge malih preživača. Na sastanku su sudjelovali predstavnici županije, policijske uprave, civilne zaštite, vatrogasne zajednice te gradova i općina. Zamjenik župana Mario Klement istaknuo je važnost zajedničkog djelovanja kako bi se zaštitili OPG-ovi koji se bave uzgojem svinja i malih preživača. Predstavljene su aktualne mjere i informacije o bolestima. Dok afrička svinjska kuga već predstavlja problem na području Slavonije, kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali može imati ozbiljne posljedice za životinje. Zbog njezina širenja, određene su zone zaštite i nadzora koji obuhvaćaju i dijelove Virovitičko-podravske županije.

0: Pregled tjedna.
1: Prema podacima sustava e-Visitor, Virovitičko-podravska županija ostvarila je najveći rast turističkih noćenja među kontinentalnim županijama u lipnju ove godine. U odnosu na isti mjesec prošle godine, broj noćenja porastao je za gotovo 15%. Slijede Sisačko-moslavačka županija s rastom od 12,4%, Varaždinska s 10,4%, te Međimurska i Krapinsko-zagorska županija. Rast turističkog prometa pokazuje da kontinentalna Hrvatska privlači sve veći broj domaćih i stranih gostiju. Pozitivni rezultati potvrđuju i sve bogatiju turističku ponudu, te ulaganja u razvoj destinacija tijekom cijele godine.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitici je održana redovna sjednica Skupštine sportske zajednice Virovitičko-podravske županije, na kojoj se razgovaralo o daljnjem razvoju sporta i planovima za naredno razdoblje. Istaknuto je kako sportska zajednica danas okuplja više od 4000 sportaša, što potvrđuje kontinuirani rast sporta na području županije. Posebno je pozdravljena inicijativa Virovitičko-podravske županije, kojom će se sportašima do 18 godina starosti olakšati financiranje obaveznih liječničkih pregleda, čime će se smanjiti troškovi za obitelji i sportske klubove. Najavljeno je i novo prikupljanje prijava za natječaj Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje sportske opreme i stručnog rada s djecom i mladima, uz cilj da što više klubova osigura dodatna sredstva za razvoj mladih sportaša.
0: Više od zvuka. Rum FM.

Чекай, дълмогуче. Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Da, dobar dan, dobrodošli, 12:20, vrijeme nam je za ovo tjedni Virotok, naravno Kasi je sa mnom. Kasi, dobrodošla natrag.
1: Hvala ti, bolje te našla, to jest bolje vas našla.
0: Tako, imamo mi svog današnjeg gosta, evo prepustit ću tebi čast.
1: Hvala ti Daniela, da, kao i svakog petka sa nama u studiju gost, ovog puta ravnatelj srednje škole Stjepana Sulimanca, Marko Marić. Marko, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Ajde ovako za početak, kako podnosite ovo vrijeme vani? Volimo goste pita s obzirom da je bio i ovaj toplinski val. Kako komentirate zapravo ove vrućine? Preživljavate li?
2: Preživljavamo, naravno. To je nešto normalno, mislim, kad pogledamo, ljeto je počelo i očekujemo te vrućine. Naravno, svaki put dođe to period ono da ga se zasjetiš i da hoćeš malo osvježenja, ali jednostavno moramo se snalaziti, hidratizirati i tako dalje, tako da ono izdržimo što lakše taj period.
1: Hidratacija je zapravo ključna riječ.
0: Da, ali mislim, ovaj tjedan su zapravo temperature i podnošljive, tako da...
2: Tako je, definitivno.
0: Da.
2: Jednostavno, malo je niža temperatura, ima vjetrića, tako da puno bolje.
0: Ali u najavi je novi toplinski val. Ali dobro, hajdemo mi malo o obrazovanju.
1: Idemo se mi ipak vratiti na školu.
0: Da.
1: Ajde za početak predstavite se našim slušateljima sami, recite nam nešto o svom profesionalnom putu, te zapravo kako ste uopće došli na mjesto ravnatelja srednje škole.
2: Evo, znači, moje ime je Marko Marić, magistar sam matematike. Moj profesionalni put je počeo prije 12 godina. Kratko sam bio u jednoj osnovnoj školi u Daruvaru i nakon toga bio na nekoj kratkoj zamjeni i nakon toga sam dobio posao u Pitomači i od 2014. godine sam u Pitomači. Evo, 3,5 godine sam ravnatelj ove ustanove, tako da jednostavno sad se borim sa tim novim izazovima, mislim, sve mi je još novo, koliko god je 3 godine, ali uvijek imate nekih novih izazova s čime se borite.
0: Znači, niste rođeni Pitomačanin, spomenuli ste Daruvar?
2: Ne, ja sam rođen Slavonski Brod.
0: Aha, vi ste znači već onako pola Hrvatske prošli.
2: Tako je, Slavonski Brod.
1: Mic do nas.
2: Tako je, Slavonski Brod, studirao u Zagrebu i došao živjeti u Viroviticu.
0: Kažete magistar matematike.
2: Tako.
0: Jel vam idu strani jezici?
2: Borba. Mislim, naravno, engleski jezik koristim, ali naravno, to je isto borba, jer prirodnjak sam.
0: Zato što kažu za djecu, ili su matematičari ili su jezičari, a vi ste očito matematičar.
2: Matematičar, tako da.
0: Dobro.
1: Bome, meni je matematika neki strani pojam.
0: Mi smo jezičari. Dobro.
1: Da. Što vas je zapravo onda osobno motiviralo, s obzirom da ste spomenuli matematiku, doći na mjesto ravnatelja?
2: Ovako, znači, određeni period sam bio i član školskog odbora, bio sam satničar u samoj školi i vidio sam kako škola funkcionira. Kako se moj prethodni ravnatelj nije više htio kandidirati za daljnju poziciju, jednostavno došlo je kod njega do određenog zasjećenja i tako dalje, mislio je da je dao u ta dva mandata svoj maksimum, tako da i on je naravno dalje krenio u daljnje izazove. Je nekako mene nagovarao da razmišljam o tome da li ići u taj iskorak. Naravno, kad ste mladi, još uvijek se osjećam mlad, mislim...
0: Hvala Bogu.
2: Da.
0: Ne, taman sam htjela reći da ste prilično mladi i na toj poziciji. Da.
2: Razmišljao sam o izazovima. Bio sam donekle uključan u šta sve škola radi. Jer mi nismo klasična škola kao škola, jer mi smo u određenom segmentu obavljamo i gospodarsku djelatnost, gdje imamo svoj restoran, svoju poljoprivrednu proizvodnju, tako da to je jako kompleksan sustav, znači kombinacija javne i gospodarske ustanove. Tako da jako puno posla ima i tu se stvarno treba uhvatiti u koštac da to sve funkcionira. Tako da, evo, i naravno izazovi demografije, malo mjesto i to sve. Znači, jednostavno, odlučio sam krenuti korak naprijed. Matematika, ko matematika je prva ljubav, sve to stoji, ali ovdje, naravno, kao i u svakom poslu imate kalkulacija koje jednostavno vas intrigiraju. Evo, sad smo u fazi pripreme za sljedeću školsku godinu, gdje jednostavno morate raditi te kalkulacije zaduženja, da to sve funkcionira, da bude sve u skladu sa zakonima, tako da nije ni malo jednostavno, ali jednostavno borimo se.
0: Spomenuli ste restoran, spomenuli ste poljoprivredu.
2: Tako je.
0: Objasnite nam.
2: Ovako, znači cilj naše škole je da pružimo učenicima kvalitetnu praksu. Prije je to praksu, sada po novoj reformi to je učenje temeljeno na radu. Mi želimo našim učenicima da oni osim teorije imaju i kvalitetnu praksu, tako da je škola čak 2008. pokrenula vlastiti restoran koji funkcionira i dan danas. Taj restoran je javnog karaktera, on radi u centru Pitomače i naši učenici usmjerenja kuhar i konobar tamo obavljaju svoju praktičnu nastavu. Znači pripremaju obroke, poslužuju obroke i sve vezano što se tiče prakse. Isto tako za poljoprivrednu djelatnost. Škola posjeduje poljoprivredni praktikum karaula, tamo pokraj skele za križnicu. Škola obrađuje nešto malo manje od 40 hektara zemlje, ali znači mi imamo tu, ja bih volio reći zaokruženi proces. Znači imamo ratarstvo, sve nam je u ekološkoj proizvodnji. Imamo povrćarstvo na otvorenom, imamo povrćarstvo u plastenicima, imamo dva plastenika, imamo voćnjak i sad smo posadili nešto malo vinograda, tako da učenici praktički kompletno poljoprivrednog usmjerenja mogu steknuti vještine, odnosno znanja, da vide kako spojiti teoriju i praktičnu nastavu kod nas. Što se tiče povrćarstva, ideja je da sve ono što uzgojimo povrća na naše karauli plasiramo u naš restoran. Tako da, to je taj neki...
1: Da, da, to je jedan tako lijep krug, znači da. Prvo sjedite u klupama, onda učite nešto teorije, onda iziđete van, sve to posadite, onda to uberete, odnesete u restoran i uz to još zapravo i sve to konzumirate.
0: I ono, nas zapravo najbolje od svega je da dijete dok upiše neku strukovnu školu, recimo u vašoj školi, neće morati okolo moliti nekoga kod koga će moći obaviti

0: ostaje nam u školi, što od dopremanja praktikuma. Jednom, ne znam, ako ste bili kad kod nas u školi, svatko ko dođe ne može vjerovati što naša škola, čime je opremljena. A zapravo to je ta stvar gdje jednostavno tu našu zaradu zapravo investiramo. Jednostavno ne možemo se pretjerano osloniti na ministarstvo i osnivača. Svakako, oni su nam podrška, daleko od toga. Ali ako uzmete da jedan kvalitetan poljoprivredni priključni stroj je oko 30.000 eura, to nisu mali novci.
1: Znači to škola je sve sama zaradila?
0: Da, ide vam ili kroz razno razne projekte, znači mi smo jako uključeni u razno razne projekte, pa bili smo sad jedan od velikih projekta kada nam je bilo kao partnerska ustanova Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi, gdje oko 20 milijuna kuna, što kroz jačanje kompetencija nastavnika, razno raznih edukacija, studijskih putovanja, što kroz nabavku opreme je ostalo u školi. Znači, ako ćete gledati, pedološki laboratorij smo opremili, nabavili poljoprivrednu mehanizaciju, renovirali karaulu. Tako da jednostavno škola konstantno koristi EU sredstva da bi poboljšala kvalitetu obrazovanja.
1: Ali si zapravo puno pomažete sami.
0: Naravno,
1: u svemu.
0: Naravno.
1: Ja mislim da nisam čula bolje zaokruženu priču nečega. Kao mali ekosustav, sve ide u krug i sve podržava jedno drugo, sami sebe održavate.
0: Tako je, isto je ono što bi još htio naglasiti, na poljoprivrednom praktikumu nama je, ajmo reći, glavna kultura ljekovito bilje. I to je jedna od podloga, imamo i vrt ljekovitog bilja i to nam je baza sad za naše farmaceutske tehničare, gdje oni sad tek kreću recimo u struci raditi pripravke i to sve, gdje oni mogu vidjeti i ta ljekovita bilja kako rastu, ubrati ili bilo šta iskoristiti od toga.
1: Farmaceutski tehničari?
0: Tako je.
1: Molim vas, kažite mi koji sve smjerovi postoje u vašoj školi?
0: U našoj školi imate 4 četverogodišnja usmjerenja.
1: Dobro.
0: Osim navedenih farmaceutskih tehničara, imamo upravno-poslovne referente, agroturističke tehničare i ove godine smo po prvi put upisivali turistički tehničar destinacije. Što se tiče trogodišnjih zanimanja, imamo 5 smjerova. To su iz sektora poljoprivrede, poljoprivredni gospodarstvenik. Što se tiče sektora strojarstva, mehaničar poljoprivredne mehanizacije i sektor ugostiteljstva, to je kuhar, konobar i slastičar.
1: Farmaceutski tehničar, još ću se malo vratiti na to. Znam da do sada su djeca išla, ne znam, najbliža nam je bila Koprivnica za farmaceuta.
0: Bjelovar Koprivnica.
1: Jel to znači da je ovaj farmaceutski tehničar kod nas nova škola ili novi smjer?
0: Novi smjer je, pokrenut je prije 2 godine, sad znači ova prva generacija sad će upisivati 3. razred.
1: Odlično, ja.
0: Tako da imamo, znači već 2 godine taj smjer upisujemo, veliki je interes za to usmjerenje, tako da evo, i sad moram vam reći to, trenutačno su nam oni učenici na praksi, učenici 2. razreda farmaceutskog tehničara u Poljskoj na 2-tjednoj praksi.
1: Ma svaka čast, evo čestitam. Evo kad smo već kod tih smjerova, planirali se još neki smjer u skoro vrijeme otvoriti ili je to za sada to?
0: To je za sada to.
1: Ok, mislim da vam je i ovo previše posla.
2: Imali priliku na početku emisije odmah pitati koliko zapravo sad, ok, tu sad koliko sam shvatila, sve ukupno 9 smjerova škola ima?
0: Devet.
1: Što sam ja krivo shvatila, nije bilo 4 sad malo prije?
2: 4 četverogodišnja.
1: Dobro.
0: I 5 trogodišnjih smjerova. 4 razredna odjela, mi imamo kombinirana razredna odjeljenja, tako da imamo 4 četverogodišnja usmjerenja i 5 trogodišnja.
1: Aha, dobro, ok.
2: E sad, pošto smo evo zaključili sad koliko imamo smjerova, koliko onda zapravo sveukupno škola broji učenika?
0: Učenika, evo sad sa novom školskom godinom imat ćemo ih približno oko 200 učenika u našoj srednjoj školi, tako da u zadnje 2 godine povećava se interes za školu u Pitomači, tako da jednostavno povećavamo sveukupan broj učenika.
1: Odlično.
2: Jesmo spomenuli koji smjer je najtraženiji?
0: Trenutačno farmaceutski tehničar.
2: Aha,
1: to znači, zar nije taj farmaceutski, općenito ta farmacija, nije li to onako u rangu gimnazije? To je prilično težak smjer. Je znači li to da nam djeca postaju sve pametnija ili?
0: Interes je zato, je jako je težak smjer, pogotovo zato što je baza prirodne znanosti, bazično kemija, tako da jako je izazovan, da bih rekao, i težak smjer, ali naravno naši učenici se upuštaju jer ih interesira. Znači, kad dobijete učenika koji interesira neko

0: koji se vidi u budućnosti, onda ima interesa i učiti kod kuće i raditi, tako da i savladavati sve izazove koji su pred njim.
1: Ima li dovoljno djece na upisu, jel upiju, jel popunite sva mjesta u svim razredima?
0: Ne, no, uvijek ostane nam i za jesenski za jesenski upisni rok. Trenutačno ćemo imati 20 upisnih mjesta za svaki razred po nekoliko učenika, tako da određeno zanimanje jesmo popunili, a u određenim ima još 1-2, u nekima 5 mjesta, tako da sve ovisi. Gledajte, interes za sektor poljoprivrede je jako mali i tu se jednostavno trudimo povećati, jer smatramo sve može napredovati, sve može ići u nekom smjeru, ali poljoprivreda je ta koja svakom će trebati. Znači svakom od nas će trebati hrana. To je neka, uvijek će biti i prošlost i sadašnjost i budućnost. Znači uvijek ćemo morati proizvoditi hranu. Tako da to i to nastavimo propagirati, jer jednostavno, evo, spomenuli smo vremenske uvjete. Sve izazovnija je proizvodnja i jednostavno moramo ići u korak sa vremenom i pratiti. Ne možemo više raditi kako su naši stari radili, kako su, oni su nekad, ja ne kažem da ne polučuje određene uspjehe za neke kulture, a za određene jednostavno mijenja se vrijeme, sve je toplije. To su izazovi tog modernog trenutačnog vremena u kojem živimo.
1: Uskoro ćemo moći uzgajati masline ovdje.
0: Pa da, evo,
1: već i možemo.
0: Pa evo sad je bio baš primjer u Pitomači, mislim da iz općine Pitomača, da je mladi poljoprivrednik posadio nasade masline, tako da ono, evo, pa ćemo vidjeti.
1: I evo, za dobro, prvi upisni rok je prošao, tako imamo još ovaj jesenski, za vas dječake pa i djevojčice, zašto ne, Bože moj, ukoliko se odlučite za taj poljoprivredni smjer, moći ćete voziti traktor.
0: Naravno, i kombajne imamo. Istina je da je to, da su to stari kombajni na kojima oni rade, ali to nije, mislim, kombajn funkcionira praktički po identičnom principu, sve da oni znaju kako funkcionira sam mehanizam, kako je taj stroj. Naravno, svi mi želimo na najnovijim, ali jednostavno nije moguće. Upravo takvih stvari može se obavljati praktična nastava. Mi vodimo svoje učenike na kombajniranje. Evo, recimo, sad u rujnu će biti kombajniranje rajčice. Da učenici vide kako se kombajnira rajčica. Naravno, mi taj stroj nemamo, ali ćemo otići na terensku nastavu u suradnji sa određenim OPG-om i gdje ćemo na samoj njivi vidjeti kako to funkcionira.
1: A dobro, mislim, nemaju niti svi poljoprivrednici baš najnovije strojeve, svi. Naravno. Ovoga, da.
2: Jeste li se vi kao ravnatelj okušali sjest možda u kombajn ili traktor s učenicima?
0: To nisam.
1: Stvarno, ja sam, ljudi moji, traktor vozila, kombajn nisam imala priliku, jer je onako.
0: Jesam privatno vozio traktor, ali što se tiče sa učenicima.

0: druženje.
1: Onako, otišli ste u školski restoran traktorom od škole do restorana.
2: Da, man, gledajte, uvijek postoji anegdota i tako dalje. Ono što nas veseli, ostaje ta neka, to zajedništvo, odnosno sjeta kako je lijepo bilo u školi. Kad god sretnemo te naše učenike koji su izašli iz naše, uvijek nas rado pozdrave, sjete nas, sjete sa nekih anegdota. Pa ima učenika, evo sad imamo kako se zove, učenik koji nije završio završni rad. Jednostavno njemu ne treba završni rad i tako dalje. I nakon dvije, tri godine, on bi htio završiti školu. I da, evo da. Sad i on i u razgovoru s njim naravno pričamo i kako je lijepo bilo i tako dalje. Tako da to su neke lijepe stvari koje daju povratnu informaciju da ipak ima smisla to što radiš.
1: Usporedite mi danas školu Stjepana Sulimanca u odnosu na školu Stjepana Sulimanca, ne znam, prije 10 godina, 15.
2: Ovako, znači mi smo 2014. ušli u novu zgradu. Tako da, ja sam došao raditi u novoj zgradi, tako da je meni teško...
1: Aha, vi ni ne znate onu situaciju od prije.
2: Stare, kad su oni gužvali u maloj zgradi i tako dalje, to jednostavno nemam to iskustvo. Uh-huh. Jer praktički, kad su oni uselili, tako se poklopilo da sam i ja došao u novu školu. Ali ono što mogu reći, definitivno da se vide promjene. Da je puno opremljeniji su nam praktikumi. Da puno toga napreduje, ali kad uđete u zgradu, vi nemate dojam da je zgrada stara 12 godina.
1: Mm-hmm. Pa dobro, pa to je mlada zgrada.
2: Pa naravno, ali nemamo oštećenja. Znači, učenici su nam stvarno pristojni, drže, čuvaju svoju ustanovu, tako da ono, jednostavno, moram ih pohvaliti po tom pitanju, stvarno super čuvaju ono što imaju i cijene to.
0: Svaka čast, pozdravljamo vas,
3: pozdravljamo učenike škole, upitam.
1: Da, recite mi samo, imate li, s kojeg sve područja imate učenike, njih 200-tinja, koliko ih imate?
2: Znači, to vam je širok spektar. Zašto? Sad vam je javni prijevoz poprilično jeftin, jer imaju taj linijski prijevoz gdje puno više linija ima i puno je lakše doći. Tako da mi imamo učenika praktički od Slatine. Imamo i Slatine učenika, pa skroz tamo Molve, Novigrad, Podravski.
1: Čekajte, oni putuju svaki dan?
2: Svaki dan.
1: Vlakom, autobusom.
2: Tako je.
1: A to je vožnja po sat vremena.
2: Da.
3: Ali to je znak da onda ovaj godin radi nešto dobro.
2: Da.
3: Čim
2: da,
3: dječica žele toliko dugo putovati u tu školu.
2: I tamo imamo pred Bjelovarom jedno selo, tako da ono stvarno imamo od svukud. Tako, i naravno ono što još kad mi se dogodi situacija da iz određene škole stvarno ima interes za našu školu, ali problem prijevoz, pokušavam sa našim prijevoznicima riješiti da vidimo kako napraviti, ne mora to biti direktna linija, ali da nema sad da moraju sat vremena čekati u jednom mjestu da bi presjeli na drugu liniju. Tako da i sad, evo, jedna stvar, imam nekoliko učenika iz Ferdinandovca i njima nije problem dolazak u samu školu, nego je problem odlazak gdje moraju oko sat i nešto čekati u Đurđevcu. I onda, ali samo vam pokazuje koliko je njihov interes i volja za našu školu. Znači imamo troje koji su već do sad i sad novih četvero dolaze tu, pa sad jednostavno sam pokrenio razgovore sa prijevoznicima da pokušamo uskladiti vozne redove. Ne moraju voziti dodatnu liniju, ali da pokušamo napraviti da ono nemaju toliko čekanja.
1: Znači oni imaju presjedanje, između tog presjedanja čekaju sat i pol.
2: Da, za povratak.
1: Za Boga miloga.
3: Zamisli koja je onako muka ići u tu školu. Da. Znaš, bila si učenik i vi ste zapravo...
1: Ali ja nisam bila putnik, tako da ja sam imala pješice 10 minuta do škole.
3: A dovoljna je pomisao samo da se moraš ustati i otići u školu, a kamoli ovoj dječici zapravo koja... Sad pričamo o sebi.
1: Sad ovoga.
3: A kamoli ova dječica koja su eto voljna za prvo i putova da bi došla do te škole, tako da svaka čast. Moje sljedeće pitanje zapravo onda i odgovara polako na to. Ima li škola suradnju s lokalnim bilo kakvim poduzetnicima, obrtima, pa evo čak i prijevoznicima,
2: naravno.
3: Ili onda ćete zapravo i ostvariti suradnju?
2: Naravno, imamo, osluškujemo naravno i naše gospodarstvenike, naravno i njima i jednima i drugima u cilju i mi da školujemo za njih, a i oni da nama pomognu i budu tu nas u radnji. Škola je poznata kao škola koja jako surađuje sa poduzetnicima, pa tako sa jednom firmom, tvrtkom sa područja općine Kloštar, sudjelujemo u razvitku određenih priključaka poljoprivredne mehanizacije, gdje oni dođu testirati, popravljaju naše, održavaju, u nekom vidu održavaju, unaprijeđuju naše mehanizaciju, ali isto tako kad trebaju testirati svoje uređaje, koriste naše njive. Isto tako surađujemo sa poduzetnicima sa općine Pitomača, ovim velikim, tako da stvarno trudimo se i osluškivati i surađivati koliko god je to moguće. Tako da, i naravno sa lokalnom zajednicom, to bilo kakve manifestacije, bilo što, uvijek rado podržavamo i uvijek smo rado dionici toga.
1: Kako se učenici zapravo snađu u vašoj školi? Što jedan učenik, što bi trebao imati da bi se snašao u svom smjeru, pošto se tu vidi da se zapravo više fokusirate na posao nego na sami, na samo, na naravno, samu nastavu?
2: Naravno, evo ovako. Što se tiče samog školovanja, vjerojatno da ste čuli pojam modularne nastave koja kroz medije ide jako puno.
1: I to ćete mi pojasniti.
2: Znači, to je, prošle godine je započela sa provedbom u svim strukovnim školama osim u sektoru zdravstva reforma strukovnog obrazovanja, takozvana modularna nastava, gdje se koncept nastave mijenja, odnosno povećava se razvijanje vještina učenika, gdje se naglasak izuzetno stavlja na rad, a naravno ne zanemarujući teoriju, daleko od toga, ali isključivo se bazira na učenje temeljeno na radu, što u školama, što kod poslodavaca. Ako uzmete u obzir da naša škola je radila program spomenuti poljoprivredni gospodarstvenik i mehaničar poljoprivredne mehanizacije prema kurikulumu iz 96. ili 7. godine, koliko se toga promijenilo, ma koliko se unazad 5 godina promijenilo, a ne unazad 30 godina koliko su bili stari ti kurikulumi. Tako da jednostavno bila je nasušna ta promjena. Modularna nastava donosi to da vi strukovne predmete možete sezonski realizirati. Pa evo sad da objasnim na primjeru povrćarstva. Znamo da je intenzivno, ajmo reći, uzgoj flanaca ili bilo tih presadnica, pa sadnja tih presadnica, uzgoj povrća, nekako jesen i proljeće. Mislim, ima naravno i tokom zime i tokom ljeta, ali nekako najintenzivniji. Vi taj modul možete rasporediti, recimo modul povrćarstva, znači stavite ga da učenici imaju 10. 11. mjesec, onda tokom zime neki imaju teoretske predmete iz nekog drugog, recimo agrobotanika, to ili neki drugi takav teoretski predmet, gdje onda ne mora ići van na te praktikume, nego će imati učionicama nastavu i onda opet u proljeće, 3. 4. mjesec, pokrenete taj modul povrćarstva. Znači, stavlja se naglasak da se škola može organizirati onako kako smatra da je najbolje. Isto tako, opremljena škola je vrlo različita. Ima škole koje su super opremljene, imate škole koje stvarno nisu opremljene. Neke stvari, recimo škola u Pitomači određene stvari može realizirati u školi, ali ne može sve. A druga, recimo neka škola, može to što mi ne možemo, ali možda ne može sve što mi možemo. I prema tome se vi sami kao škola imate slobodu kreirati koje ishode će učenici ostvariti kod vas u školi, a koje će kod poduzetnika u nekom gospodarskom subjektu.
3: Dajte, molim vas, samo spomenite nam još prije koliko točno je onda počela ta modularna nastava.
2: Prva godina je sad završila.
3: Znači, kako ste se uspjeli prilagoditi učenici? Da. I koja je razlika zapravo ovih učenika od prije? I evo sada, recimo, evo ne znam, drugi razred srednje škole, prvi su išli klasično i sad su se prebacili na ovu modularnu nastavu.
2: Ovako, znači, povratna informacija, mi smo jedna od škola koja sudjeluje u evaluaciji modularne nastave, jer smo izuzetno uključeni u tržište rada i tako dalje i baziramo, i do sad smo bazirali zapravo na, koliko ste čuli, na praktičnoj nastavi, znači razvijanje njihovih vještina, usvajanju ishoda. I onda smo bili jedna od škola koja provodi evaluaciju. Ono što sam ja kao ravnatelj dobio povratnu informaciju, učenici su jako zadovoljni, jer se stavlja naglasak ne na učenje teoretskog, nego povezivanje teoretskog i praktične nastave. Oni su sretni i oni kažu da bi bili još sretniji kad bi imali još više sati praktične nastave. Jer vole kad oni osjete nešto, odnosno kad oni to naprave svojim rukama, da je to puno drugačije nego sad da sjedimo u učionici pred projektorom ili pametnom pločom i vidimo na slikama kako to radi.
1: Budu oni ponosni. Recimo, sistem je prije bio ovakav, trgovačka škola, prodavač, evo ga, smjer prodavač, išlo se cijelu godinu u školu i onda se preko ljeta išlo mjesec, dva, tri, nebitno, na praksu. Znači, ovaj modularni sistem je zapravo sličan fakultetskom obrazovanju gdje vi imate, ne znam, dva, tri mjeseca imate praktični rad, dva, tri mjeseca imate teorijski rad, ali to se sve odvija u toku godine školske, ne pod praznicima.
2: Čak ni ne mora, čak se ni ne razdvaja. Ajmo reći, vi jedan dan držite teoriju, a onda druga dva dana, recimo u tjednu, držite praktičnu nastavu, odmah povezujete jedno s drugim.
1: Tako znači, da, oni su zapravo preko ljeta slobodni, imaju praznike, nije da moraju ići na praksu i tada,
2: ne,
1: ili?
2: Ne, nije se zapostavio taj dio ljetne prakse gdje oni moraju odraditi određene ishode učenja. Svatko od njih dobije koje ishode učenja treba ostvariti i u kojem obimu, odnosno otprilike sati, realizirati. Tako
1: pa
2: da.
1: Treba se pobrinuti za tih 40 hektara zemlje, mislim, treba to pobrati.
2: Da, naravno, mi kao škola smo škola koja ima i zaposlene iz vlastitog, iz vlastitih sredstava, nisu to samo učenici. Meni kao ravnatelju ne želim da učenik taj, tu kamilicu, recimo sad govorimo o kamilici, da on sudjeluje u skidanju svih 20 i nešto hektara koliko smo imali. Oni će napraviti hektar ili dva, sudjelovati od same sjetve, odnosno pripreme tla, sjetve, prihrane, kultiviranja, do kombajniranja i procesa sušenja. Ali tu govorimo o samo komadiću zemlje koji radimo. Ovo ostalo, imamo zaposlene radnike koje to realiziraju. Ali, znači, jel mi ne možemo to sa hektar pokriti, odnosno imati kompletnu mehanizaciju i pokazivati na svome. Onda taj proces bi trebali ići van, naravno, škole koje nemaju te mogućnosti, bi to realizirali van i kod gospodarskih subjekata. A kao što sami kažete, u onom vremenu kada je nastajala ta praktična nastava, odnosno to, bilo je jako teško naći poslodavca da se realizira, odnosno da se realiziraju ti ishodi učenja koji su potrebni da učenik stekne znanja. Tako da.
1: Idemo na restoran, uhvatili smo se zemlje, ali recimo konobari, kuhari, vi sad kažete poljoprivrednici dva dana imaju teoriju, dva dana imaju praksu, da. Kako to funkcionira s restoranom, jer vi trebate tamo biti, ja ne znam, 8 sati ili manje?
2: Ali imamo isto zaposlenike koji su stalno tamo.
1: Dobro.
2: A učenici, oni imaju svoj raspored i dolaze na praktičnu nastavu kada je njima u rasporedu. Znači, nije da cijelo vrijeme imate učenike tamo da rade u samom restoranu.
1: Isto kao tjedno ili...
2: Ovako, što se tiče, ajmo reći, sad ću vam govoriti starog programa, jel novi program, odnosno modularna nastava, prva godina im je bila većinom ta priprema za njihovo usmjerenje, jer prvi razred su kuhari, konobari i slastičari imali identične satove, znači identične predmete i module, tako da oni u pravilu UTR-a su realizirali, ali kod ovih teoretskih predmeta, tako da nisu toliko sudjelovali u radu restorana. Što se tiče ovih starih programa, odnosno IMO, po IMO jedinstvenom modelu obrazovanja, oni su imali tjedan nastave, tjedan prakse. S tim da kad govorimo o tjednu prakse, dio te prakse je bio u samoj školi, gdje su oni imali recimo kuharstvo s vježbama, ugostiteljsko posluživanje s vježbama, i to su imali dva dana u školi, tri dana u restoranu. Isto tako treći razred je imao dva dana u školi, ali mi kad radimo raspored, onda smo vidjeli da jedan tjedan bude drugi de na praksi, a u drugom tjednu bude treći de. Znači, kod nas je raspored A i B tjedan, tako da se ono mijenja, tako da nije isti. Ne možemo napraviti raspored za ono da bude identičan za sve tjedne, tako da.
1: Mi smo zapravo jako puno tema već pokrili, reci Kasi.
3: Da, ali nismo onu možda čak i najbolniju, a to je matura. Mene zanimaju rezultati. Rezultati su zapravo na području Republike Hrvatske i objavljeni. Ovdje me pogodio zapravo i sam rezultat.
1: Da, malo su poražavajući rezultati.
3: Preko
1: da.
3: 16.000 negativnih ocjena. Kako komentirate zapravo te rezultate? Mi nismo baš ono ulazili sad u neku analizu, ali vjerujem da vi možda znate bolje.
1: I kako vi zapravo pripremate svoju djecu za maturu, znači, ukoliko ovako, žele ići?
2: Ovako, znači, dosadašnja naša praksa je da smo nudili učenicima dodatni nastavni sat iz matematike, hrvatskog i stranog jezika za pripremu za državnu maturu. Morate shvatiti da strukovne škole, one završavaju svoje školovanje ne maturom, nego obranom završnog rada. Uh-huh. A opcionalno je da da najbolji učenici koji žele napraviti iskorak, da žele nastaviti vertikalom, odnosno nastaviti na nekom fakultetu, sveučilištu ili veleučilištu svoje obrazovanje, imaju tu mogućnost. Kod nas u školi je bilo izazovno i to što recimo upravni referent, to je sadašnji novi upravno-poslovni referent, oni su vam 3 godine imali matematiku i to po 2 sata. To je jako mala satnica za pripremu za državnu maturu i oni su morali jako dobro se samostalno pripremati. Jesmo mi u 4. razredu njima dali taj dodatni sat, jer ne možemo više, jer njihov plan i program, njihov kurikulum obuhvaća 35 sati nastave. To znači da oni ni jedan dan nemaju manje od 7 sati nastave. Govorimo o starom programu. I sad, a mi njima stavljamo 8 sat. Treba shvatiti, to su učenici. Oni, naravno, nakon 7 sati sjedenja, slušanja, određenih...
1: Umorni više, su, da.
2: Umorni
1: isto
2: su.
1: Kao i mi koji radimo 8 sati, naravno.
2: Mi se trudimo oko njih i dajemo im mogućnost. Naravno, određeni učenici to koriste, određeni ne. Tako da, i ono što morate shvatiti, strukovne škole, ovo što sam sam rekao, i dobar dio učenika strukovnih škola, ma ni nema intenciju ići dalje na faks, ali besplatna je matura, oni će izaći na to, ali i oni ulaze u te postotke.
3: Zapravo se onda svi broje, i ovi koji idu iz znatiželje i ovi koji izbija zato što moraju.
2: Znači, imate dobar dio učenika koji se ne priprema. Ja ću izaći, pa kako bude, ako uspijem, super, ako ne...
3: Ako prođe, prođe.
2: Pa,
1: mi smo zapravo već onako i malo i premašili vrijeme ove emisije, ali nema veze, recite nam, ako postoji nešto čega se baš nismo dotakli, a vi želite poručiti djeci, evo, za ovaj jesenski upisni rok, pa i za nagodinu.
2: Gledajte, ono što, ja vjerujem da smo mi jedna od najmodernijih škola na ovom području i stvarno pružamo razno razne uvjete. Nismo se dotakli, recimo, jesam nešto malo spomenuo, Erasmus putovanja.
1: Uh-huh.
2: Mi smo akreditirana ustanova gdje svake godine šaljemo što svoje zaposlenike, što učenike na dvotjednu stručnu praksu negdje u inozemstvu. Trenutačno sam spomenuo, farmaceuti su u Poljskoj. Ostala zanimanja su bili jesenas u Portugalu 2 tjedna. Na toj mobilnosti je njima plaćeno i boravak tamo, i sve, dobiju džeparac, imaju 3 obroka, smještaj, javni prijevoz im je plaćan i osigurana praksa gdje oni stječu nova znanja. Ono što moram pohvaliti naše učenike, već kad imam priliku, jako su pozitivna iskustva poslodavaca iz tih zemalja gdje nam izuzetno hvale djecu da su izuzetno radišni, izuzetno pristojnog ponašanja i samo najbolje. Naravno, kod naših strukovnjaka je borba sa jezikom i taj iskorak, hoće li ili neće radi jezika ići van, jer naravno ne govorimo svi engleski da se možemo, i tu je uvijek neki strah, ali oni kad jedanput se prijave i odu, planiraju svake godine, jer to je to. Vide da se i rukama i
3: želja je pobjedila
2: taj strah.
1: Eto, djeco draga, ako se ne možete odlučiti, svakako onako, prvo ćete puno toga naučiti i praktično i u nastavi, i možete i putovati i dobro se zabaviti.
3: Da, i voziti
2: tako.
3: Traktor.
2: Naravno.
3: Ništa, eto, sve ste čuli, ne znam, imate li možda još nešto za nadodati?
2: Pa evo, još ako stvarno se premišljate, dođite, informirajte se. Ono što svakako želim poručiti, naravno nije u pitanju samo naša škola. Djeco, razmislite što stvarno želite. Bavite se onim što želite, jer kad završite svoje obrazovanje, vi ćete 8 sati dnevno raditi i trebate raditi ono što volite, i želite raditi, jer to će vas činiti zadovoljnim.
1: Mi vam se zahvaljujemo na dolasku i naravno želimo vam prvo i osnovno da se odmorite ovo ljeto i još puno, puno uspjeha u vašim daljnim idejama.
2: Eto, hvala vama na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima vašim.
3: Eto, mislim da smo zapravo sve spomenuli, osim da ako ste se tek sad priključili, nemate brige, repriza ide već za vikend, subotom od 9.30, nedjeljom od 11 sati. Emisija će biti dostupna i na webu, tako da mislim da onako čut ćete zapravo sve to iz početka ako ste se tek sad priključili. To bi bilo to, mi vam želimo ugodan ostatak dana i ugodan vikend. Ajde, bok.
1: Bokić.
4: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
5: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj broj 1.

0: Target trgovinama do sredine srpnja. Potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Top 15 lista Rumafema. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: 18. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ile, ile, ile, ile! Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum Klub.

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: 1988. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčarin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: junak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Top 15 lista Ruma Fema. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj broj 1.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: jabuka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub do Rome stiže legenda Turbo Folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde, pati, Mile!
4: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
5: I

0: Berge s trgovinama do sredine srpnja. Potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Berge s trgovina, vaša trgovina.
1: Budi bez problema na valovima Rumetema.

tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. I ovog tjedna donosimo puno promjena, čak nekoliko novih ulaza i zanimljive pomake prema samom vrhu. Ostanite uz nas jer krećemo s odbrojavanjem od 15. mjesta pa sve do novog broja 1.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Na 15. mjestu ovoga tjedna nalazi se Aco Peović s pjesmom Malo je. Riječ je o novom ulazu na listi koji

Na 14. mjesto ulazi još jedno novo ime. Džejla Ramović s pjesmom 1004 prvi put se pojavljuje na našoj ljestvici i odmah zauzima visoku poziciju među novitetima.

Na samom vrhu imamo novi broj 1. Halid Bešlić s pjesmom Pamtiću te prošlog je tjedna debitirao na 4. mjestu, a sada se penje za 3 pozicije i preuzima prvo

0: slušamo se ponovno idućeg tjedna u isto vrijeme. Do tada, uživajte u najboljoj glazbi uz The Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

Vodice DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: lijepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
2: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se kol maj. Koji balan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: 15. kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ljeto je službeno počelo. Uključi Room FM i pojačaj osjećaj.
1: Call me.

0: užasne energije. Četiri nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde pa ti, Mile!
4: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve polja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.